Never say me cha mu bia nyane chefa. Obi akasem bi agumasom ba mema mu nyina nso ate. O se ene dia me bon sasa wa pa. Na en sasa wa o ti ase ye. E hombre no o maami. Tuma bi obepam bia na wanya e pisi kakra bi no de ato no anya pisi kakra. O be hwe na wa ye den wa ma tela akikan bomua. O de chire ni show na chire se o de pam shirt ma ona upia obi ebe mu se eh mami wo owa ntuma we mami wo o ntuma ebu won so a okika bomu a eno a na de be de oda o de beda etie na dwuma de eyen sasa wa pa eh the illiterate graduate